0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Musiken du liker, Radio 3.

85 85. Fyrtiosju, fyrtiosju. Och då har vi möjligens med oss en bingo. Vi kontrollerar.

0: Och där var alltså trippeln gått till hon Maria Brenden. De tre sista talen vi har ropt upp, det är talen 77 77 23 2 3 och 76 76. Vi har fortsatt en enrader som må ut och nästa tal ut det är
1: 79 79. Trettisiv, tre, syv. Tjueto, to, to. Tjueåtte, to, åtte. 83 83 32 32 67 67 42 42 88 88 7 tallet 7 69 69 43 43 62 62. Och då har vi möjligens med oss en bingo. Vi kontrollerar.

Hej och välkommen tillbaka. Nu tar vi en kjapp uppsummering av sista spelet. Trippern, den gick till han Åge Olsen som då får 100 kronor. En radern, den gick till Andrine Bergli som då får 100 kronor och två radern, den gick till Rune Adolfsen som får 200 kronor. Och trippern gick till Hanne Åsmo och Liv Grimstad som då får 1500 kronor var. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Vi er tilbake igjen neste uke, nettopp på mandag klokka 21.00. Håper dere hører på det og ønsker dere alle en fin uke videre. Neste låt ut, det Young, Wild and Free av Snoop Dogg.